Con veyer, con hulu. Con chuwe ta anji, ta chochiri tone kranti. Te chochiri de tro ne pa angwe, peru chumati pa ngawan te chochiri. Ta anji, chute chumati, ma ngremeni ve onyal, tokota, anambite krul. Na anan nba tron nyore gayar. Ta chama ngengwe. Te chama ngeambe gi. We ma nukotre te chuchiri pare. Na ma te konura chan. We na ma be chongre gi po. Anana ma ngreme chama vi chuchiri. We nina ma wekete ma tuture ni. Tokota. Nina makru, nina mambu rea na totoan. We anana machumo, na mangrewa. Nina matea turigongwe, meni katote chuchiriko yerecha. Na jina chuchirima weapro keri nipangwe. Tukwekwe nama toa kourenine deyere tone chowe. Namangre gaya to yerone. Namambre to ane rimbo. Napia to ju ta chuchi. Nena mangamba. Nena ma veto ta breweto ne cho. Wanena maga mega mega mui. We ota tongrenji to ne cho. Wete garbo nina. Na ma toa chuchiri, devururu kwe gine uya. Devure nya ma tuta tonji, pata ton kwa jaru. Nenji, te ton ure kavre pa te wakone, ta timu kwa apwa. Na nemore, nite te ta timu chan. Kangwe te to nure ngweto ne kranchi. Anani ma ye to weta rumuli. Chu je chumati na ma ye to chuchirina. Chuchiri mambi itu ta gemini ton. Wani ma vero kwete weta ge. Na chuchumati ito yure njone na to ne kwento ne wakayu. Meni ya ito hulu ni ma chichonu maagi wasawi lekin wekach gay fajawe wahnge mi Hanyoi. Nima wanko tevrembwa. Tako nima teatoko ta mingurma. We ananima chitu. Nima vritu to teki achiwe. Te chuchiri ke kranchi meniton. Te chuchiri.